Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

O na sa balitang lokal. Gikonsidera na sa Davao del Norte Police Provincial Office kung DNPPO. Inagig ang Provincial Director Police Colonel Glenn Christines na crime solve na ang kaso sa pagpapusil patay sa 53 anyos nga gold panner nga si alias Manulo sa Purok 6A Barangay Apokon, Siyudad sa Tagum. Sa press nga gilunsad sa Tagum City o press conference nga gilunsad sa Tagum City Police Station nala ni Colonel Christines, Colonel Edgardo Bahan ug upat ka mga suspect na ang nadagpan sa sunod-sunod nga hot pursuit operation sa kabilisan. Lagip sa mga nadagpan ang gingong mastermind nga si alias Winwin nga nasikop sa iyang pinayanan sa Barangay Apugon, Tagum City samtang gilantaw nga personal nga panagbangi ang motibo sa pagbuhat sa krimen. Aragada! Nasakpan sa akto sa mga empleyado sa planta ang usag alias Jojo 41 anyos nga construction worker human ginigiingong nangawat og double zero wire gikan sa water pump station sa Purok Nara, Barangay Bisayan, Village, Tagum City. Sumala sa investigasyon, magadagang higayon ang nakasinati og pagpangawat ang planta sa ilang mga water pump station. Inungdan nga gipakusgan sa kumpanya ang ilahang roving patrol og didto nagtuhan sa mga empleyado ang suspect nga nagkuha sa kable og ila kining gidakop. Itugyan dayon sa mga sibilyan ang suspect sa kabilisan sa Tagum City Police Station o karon ana-ana sa kustudya sa kabilisan samtang giandam ang kasong qualified theft batok sa suspetsado. Personal nga bibisita si Davao City 2nd District Congressman Omar Duterte sa mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa barangay Ilang aron personal nga masusi ang kahimtang sa mga biktima o mahatagan dayon og suporta. Kauban sa Office of the 2nd Congressional District ang Office of the Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II ug ang Office of the 1st Congressional District sa pag-apod-apod sa ayuda ngadto sa mga nasunugan. Lagip sa gipanghatag nga dabang ang mga food packs, water containers ug cash assistance aron magatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga biktima samtang nagbangon pagikan sa maong insidente. Okay, pasalig usab sa mga opisyal nga magapadayo ng paghatag og suporta ngadto sa mga apektadong pamilya aron mas mapaspasan ang ilahang pagbangon og pagbalik sa normal nga panginabuhian. Aragada! Napili nga first runner-up ang probinsya sa Davao de Oro sa gipahigayon ng regional tourism pitch dito sa Davao City karong bag-o lamang. Nasakmit sa probinsya ang maong pasidungog human gipresentar sa mga delegasyon gikan sa Provincial Investment Division ang Tagbibinta Falls Eco Tourism Investment and Resilience Development Project niini sa lungsod sa Maragusan. Gidayeng sa mga panel judges ang ligon nga potensyal sa proyekto alang sa pamunuan, ilabi na sa pinansyal nga aspito sa mga resilience-centered nga proyekto o sa abilidad niini sa pagmugna o mga kahigayunan sa turismo o ekonomiya alang sa tanan sa probinsya. Gidawat ni Investment Division Maria Janice Boyser o Jim Nani Maniugo, Investment Services Section Head ang maong pag-ila atol sa ikatulong adlaw sa maong workshop. Kabahin ang kompetisyon sa workshop alang sa tourism investment readiness amidst macroeconomic rest developing tourism portfolio nga gipasiugda sa Department of Tourism 11.

0: Gipegayon sa City Homes Gymnasium sa Barangay Magugbois, Tagum City. Ang Peacekeepers General Assembly isip paghatag og pasidungog. Og pagpasalamat sa mga peacekeepers nga nagtabang sa pagmintinar sa kalinaw og kaapsay sa matang barangay. Adol sa maong panagtapog, gisgutan ni Mayor Ri Oy ang nagkadaiyang programa og dagkong proyekto sa lokal nga pagamhanan nga gilauman nga makahatag og dugang gayuhan sa mga residente sa siyudad. Iparayag usab ang mga proyektong ihatod pinaagi sa opisina ni Davao del Norte 1st District Representative Congressman Uyu Oy aron mas mapalapdan ang serbisyo ngadto sa katawhan. May tambong usab sa asimbliya ang daghang mga konsehal ug mga opisyal sa siyudad nga nagapakitag panaghiusa alang sa padayon nga kalambuan sa Tagum City.
1: Arangkada, Barangita, Regional.

nakit-an sa mga otoridad ang usag kapatang lawas nga gilubong sa yuta sa Purok City, Barangay Ligaya, General Santos City ni adtong Sabado sa gabi, Hunyo 27. Ang biktima giilang si John Alexis Punla nga una nang gi-report sa iyang pamilya nga nawala sukad pa ni adtong Hunyo 24. Sumala sa impormasyon, nagkabantay ang mga residente o gabaho nga nagagikan sa mga lugar o namatikdan usab nila nga adunay bahin sa yuta nga murag bag-o lamang gikalod. Maong ilang gipahibalo na yun sa mga otoridad. May responde ang sugo aron susihon ang lugar o sa dihang nakuha ang lawas gikan sa gilubngan, giilagini sa pamilya sa biktima. Padayon garo ang investigasyon, si Kabulisan Aron Matino ang inungdan sa iyang kamatayon. Arangada. Patay ang usa ka 37 anyos nga security guard human gipusil sa wala pa mailhing mag-armado suspect sa barangay si Bukaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur ni atong Hunyo 26. Ilang biktima nga si John G. Aklo kahayag ka kinsa nakid-an nga wala na kinabuhi sa maong lugar. Human kini madiskubrihan sa usa ka bata. Sa investigasyon sa Dumalinaw Municipal Police Station, nakita sa lawas sa biktima ang tulo ka Samad Pinusilan. Samtang adunay mga basyo sa balah nga narecover sa crime scene. Dayon garo ang hot pursuit operation og CCTV back tracking sa kabulisan aron mailhan og manakpan ang mga responsable sa maong pagpamatay. Arangada. Katapos ang detalye sa balitang regional, usa ka patay nga false killer whale ang nakitaan duol sa Tres Reyes Island sa Gasan, Marinduque. Base sa necropsy, walay sulod ang tiyan o tinain ini nga nagpasabot nga dugay na kini nga wala makakaon. Isusi pag-usama sa mga eksperto ang posibleng hinungdan sa kamatayon sa naskutang the killer whale.

0: Balita National.
1: Detalye sa balitang national, posibleng mulungtan ngadto sa 7 hangtod 8 ka bulan ang gilaumang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Kumala mismo sa pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Gibana-banaan ni Gatchalian nga kung formal gining masugdan garong Hulyo, lagmit sa Pebrero na sa sunod tuig ginihingpit nga mahuman. Isip pagpangandam padayon matud pa ang iyang pagpakigasulte sa mga legal experts. Pagripaso sa mga ebidensya gikan sa prosecution o pag-analisa sa dagan sa milibayang impeachment trial ni kani Chief Justice Renato Corona aron magsilbing giyas o maabot nga paglutos.
0: Aragada! Aragada!
1: May buwelta si Gilberto Gibo Teodoro Jr. sa tubag sa Chinese Embassy. Kalabot sa posisyon sa Department of Foreign Affairs, may kalabutan sa 2016 arbitral ruling. Matod sa kalihim ang maong reaksyon, nagpakita lamang sa kagulang sa sinseridad o pagkamapihigon sa China sa pagatubang sa mga isyu nga may kalabutan sa Pilipinas. Ipasiog daw sab ni Teodoro nga dili angay magpadala ang nasod sa mga pagpamugos o pagpanghadlok gikan sa ubang nasod. Iingon sa opisyal nga magpadayon ang Pilipinas sa pagbarog alang sayang soberanya o mga katungod subay sa international nga balaod.
0: Aragada! Aragada!
1: Gipamugos sa House Prosecution Panel na dili mahimong gamiton ni Vice President Sara Duterte ang katungod sa free speech isip dipinsa sa giingong hulga batok ang President Ferdinand Marcos Jr. Sumalag ang Zia Alunto Adyong, kinahanglang tutukan sa Senado isip impeachment court ang epekto sa maong pahayag o dili lamang ang mga pulong nga gigamit. Matud pa sa kongresista, importante nga susihon kung unsay impluwensya o epekto niini sa tao nga giingong gibaharan. Gilauman nga magsugod ang impeachment trial karong Hulyo 6 diin paghisgutan ang mga aligasyon o dipinsa sa duha ka kampo.
0: Aragada! Aragada!
1: Gidawat isip positibong kalambuan sa House Prosecution Panel ang ebidensya sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga muuyon sa pag-abli sa BIR box na dunay tax records niya o siyang bana nga si Man Scarpio. Bisan pa niini nang utana si Representative Alunto Adyong nga nung human lamang sa pre-trial conference may pakita o andam ang depensa sa maong lakang. Matod sa kongresista, kung andaman di ay sila sa pag-abli sa kahon, nga nung misupak man sila bisan sa simpleng pagmarka niini, isip ibinid sa atol sa hearing. Gipadayang usab sa prosecution panel ang ilang kabalaga sa sugyot nga sa executive session, lamang ablihan ang maong BIR records.
0: Aragada! Aragada!
1: Alas 7:29 na magarangkad agatapos ang detalye sa balitang nasyonal. Nag-awhag garon ang Philippine National Police sa mga eskwelahan ubos sa Department of Education ug Chand nga pahibal-on daan ang kapulisan kung adunay dagkong off-campus activities. Tumong niini nga masiguro ang husto nga security assessment, emergency response planning ug traffic management alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Misunod gini sa pagkamatay sa Ateneo student athletes nga sila si Rene Batermonia ug Divine Adile atol sa usag ka team building activity sa Aurora. Gipasiugda ni Police General Jose Melencio Nartares Jr. nga ang kaluwasan sa mga estudyante kinahanglang pirming unahon ug paligunon pa ang koordinasyon sa mga kapulisan, mga eskwelahan ug mga lokal nga panggamhanan.
0: Aragada! Aragada!
1: Alas 7:30 na magarangkada itong oras karon bago ito naglangkob sa balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa doon niyang pagbalik sa arangkada balita sa buntag ang balitang international, balitang sports, balitang showbiz. O sa ito ang arangkada live report gikan sa gawas suman lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
3: FM Radio 96.7 Davao de Oro.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM.